kazemint Vtjavëna mila prufra tinon të në gjazanodi Mila sama në nufin o Izja në gjus Andoa nura qanlarën në atë listi vtjanën adi Anjole!

tramgaj, rëvazan një razëm, cim jam bacham, bacham, pa një tulla unu, cima asam bacham. Si gjusë një, apa fisaj në nam, milaza pa një vullëm, uza që një kjaj në nam. Dhe zapanim, anrua manalina, një hana vullabim, vullamanalina.